Waraza mitritra mitsinao ro malala fa sala satala raha toka milaza fa lasa tianao andro any. Ikeko fa lasa mpinamana be isika kanefa tsy zakako miatririry andy sentosento mampitsaritsy ho amadany. Mitomany, zay sisa fanimponako anao domina, tsy masitrana naretana andohako tsony mba amin'ilay aspirina. Ny filinako mianga ho azy, ny penina lasa manoratra ho azy, rehefa inzay anatsapa fa tsy maintsy teny aminao hoe lasa tianao andro.